0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, då fick du Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. Hun født 8. juni i 1951. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Ring Meg med Gabriella.

Da skal jeg klare å Bobby Darin med Clementine, og det var det er 70. plass som de kommer, det er her i England, men det var bare 21. plass i USA. Så kom vi på 18. plass som de kommer, King Brothers, det må være engelske, de er ikke notert i USA, ta sjansen på det. Standing in the Corner.

Neil Sedaka med The Stairway to Heaven, sa han alltid 1960. Han var altså på 12. plass en nykommer, og så kom jeg på 13. plass en nykommer. Melodien heter Paper Roses. Paper Roses med Anita Bryant. Hvis det noen som kjenner henne, så hører jeg nå.

Det var Anita Bryant med Paper Roses, en velkjent melodi, det var sånn country-melodi slagsaktig, det sånn som ikke jeg liker, beklager å måtte si det, spade for en spade, det, men du liker det, dere liker det, da, og hun på liste, så det bare til å ta henne med. Så kommer de til 14. plass nykommer, den heter Jack Scott, den vi har hørt før her, om ikke lenge siden. Burning Bridges heter melodien, så han har nå.

Ja, det var han Jack Scott med Burning Bridges, og det var en sånn country-melodi også-aktig. Da skal vi gå videre her med det 15. plass, det White Silver Sands, heter melodien, og Bill Black's Combo, så hadde den. Og så kommer en nykommer på 16. plass, som jeg liker da. Det er Skip and Flip heter de, Skip and Flip, og melodien heter Cherry Pie. Cherry Pie.

Der var mikrofon, ja. Det var altså Skip and Flip med melodien Cherry Pie på nummer 16. plads. Vi kommer, og så skal vi en 17. plads, en nykommer også, med en som heter Ron Holden, og han har en melodi som heter Love You So.

Juan Adimid, Shazam, ja. Det var det, det var 7. plass i nykommer. 8. plass kommer Fall in Love with You, Cliff Richard. 9. plass Standing in the Corner, King Brothers. 10. plass Footsteps, Steve Lawrence. 11. plass Stuck on You, Elvis Presley. 12. plass, der en som en helt ny, som ikke har hørt, men ikke engelskmann til her heller, men han dør i England, han heter Eddie Cochran. Og han altså her med Three Steps to Heaven, 12. plass, og 9,3, han, ja, du kan se, han tok steg opp til himmelen, ja, med tre steg. Det gjorde han nok det.

Ja, de Cochrane, du sørgelige greier at han nå skal forsvinne ut av, jeg vet ikke hvor mange melodier han kommer med som de har i sånn etterlatenskap i skapet på en eller annen måte, det vet jeg ikke, vi får se. Three Steps to Heaven, 12. plass nykommer, 13. plass nykommer også, og det en ekte engelskmann, du, han har en melodi som heter Heart of a Teenage Girl, og hva tror du han heter da? Han heter

herregud, ja. Vel, det var han Paul Evans der. Ja, det var Paul Evans, ja. Happy go, lucky me. Så hva som lå bak, det hørte jeg ikke hitte. Hvis jeg hadde, det gjorde jeg ikke. Det var så 13. plass, og ni kommer. 14. plass, Paul Anka, du har en ny en her. My hometown. Ja, skal vi se, traff jeg ikke? Nei. Nei, kveld, jette.

Ricky Nelson med Young Emotions. Han er bare 6 uker på toppen, og sammenlagt er han bare for 1 måned. Så kommer vi en nykommer her, en skikkelig nykommer. Velkommen skal du være, Sam Cooke. Og da har han melodien her på 18. plass, nykommer, Wonderful World.

Lovely song, ja. Ikke for meg, men for dere. Det var Lonnie Donegan med I Wanna Go Home. Og det jo en veldig gammel melodi. Det var ikke Bobby Bear som fant opp den. Du, han Bobby Bear gjorde bra i 63, men han laget to karer som heter Danny Dill og Mel Tillis. Jeg vet ikke hva årstall de lager den her, men altså, nå har du Lonnie Donegan med sin versjon her på den engelske liste, og han kommer i neste måned også. Men det som er mer interessant er det at han lager jo flotte melodier, han lager i Donningen, sentimentale melodier som Tom Jones. Tom Jones også hadde jo den der I Wanna Go Home eller Detroit City da. Men han har en annen melodi til Lonnie Donegan. Han i 67, Tom Jones. Nå skal jeg komme til den. Men jeg skal nemlig skal spille den. Melodien for Lonnie Donegan lager han i 62. Og da får jeg bare ta den i forkjøpet, tror jeg. Det vil jeg. Se på den måten da. Og melodien lager han i sammen med en som heter Jimmy Curry. Og melodien heter... Ja, skal dere få finne ut av kjøkene heter, så sier jeg at Tom Jones har han i 67, tror jeg, og en av de flotteste melodiene til Tom Jones. I'll, come on.

Ja, det var jo noe rare greier her. Skal vi se, stoppa den, ja. Der. Nei. Ja. Oi, ja. Ok. Ja, det var en melodi som heter Ain't Misbehaving, og det var Tommy Bruce and the Bruises, og det engelske saker, og vi hørte jo at det var en parodi på den der Big Bopper sin Chantilly Lace ifra 58 på slutten der, han som datt ned i flyet sammen med Buddy Holly. Så kom vi til 60, nummer 12, det var 11. plass nykommer, 12. plass nykommer, 16 Reasons med Connie Stevens, altså for US-listo, 13. plass nykommer, He'll Have to Go, Jimmy Reeves. Åh, han ikke kom på engelsklisto før nå. Det var 13. plass. Jeg tror ikke han avanserer noe voldsomt opp på engelsklisto denne gangen. 14. plass, Stairway to Heaven med Neil Sedaka. 15. plass, Footsteps, Steve Lawrence. 16. plass, Good Timing med Jimmy Jones, nykommer, vi har hørt den før. 17. plass, der er en nykommer, der jeg har ikke hørt før. Og det er Johnny and the Hurricanes med Down Yonder. En gang til da.

Johnny and the Hurricanes med melodien Down Yonder, og det var altså 17. plass ny kommer, på 18. plass ny kommer her, ekte engelsmann Russ Conway med Lucky Five. Tar du den da, eller må jeg trykke to ganger til, he? Det det merkeligste greiene der.